0: Porque son dos días. Javier del Pino.
1: Radio Ferrol. Cadena Ser. 93.0 FM.
2: En Narón, Teatro No Pazo da Cultura. Domingo día 17 a 7 da tarde, actuación da compañía Grupo Chévere, coa representación da obra de teatro contemporáneo para adultos, Ictus, Anatomía de a derradeira leición de Castelao. Venta de entradas na taquilla do Pazo da Cultura en horario de 9:30 da mañá a 2 da tarde e de 5 a 8:30 de luns a sábado e o domingo unha hora antes da actuación. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Colabora Agadic Xunta de Galicia. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
3: Conocer lo que pasa.
4: Nosotros regresamos allí, vamos Alfonso con los últimos datos y esa preocupación porque...
3: Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
5: Hora 14.
3: Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena Ser.
2: En Ferrol, Letras Galegas 2026, do 15 ao 28 de maio, na Praza de Armas, exposición ao aire libre, Ferrol nas Letras Galegas. Do 15 ao 25 de maio, no Centro Cívico Carballo Calero, exposición Vida e Obra de Rosalía de Castro. O sábado día 16, ás 8:30 da tarde, no Teatro Jofre, Amancio Prada, 50 aniversario Rosalía de Castro. E o domingo día 17, ás 5 da tarde, no local da Asociación de Veciños Mandiá, homenaxe a Begoña Caamaño. E ás 7:30 da tarde, no Centro Cultural Torrente Ballester, Lenda Ártabra en concerto. Letras Galegas 2026 en Ferrol. Organiza Concello de Ferrol.

0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
1: En Narón, Teatro No Pazo da Cultura. Domingo día 17 a 7 da tarde, actuación da compañía Grupo Chévere, coa representación da obra de teatro contemporáneo para adultos, Ictus, Anatomía de a derradeira leición de Castelao. Venta de entradas na taquilla do Pazo da Cultura en horario de 9:30 da mañá a 2 da tarde e de 5 a 8:30 de luns a sábado e o domingo unha hora antes da actuación. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Colabora Agadic Xunta de Galicia. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.